Agashwani Imphal ngasi ni damli pung truk mini tra ta hogada aju wi tangkor rani jang haira radio na dakhle itum sai gor mong pham ser sa.